0: قاتل کیا تھا اور قاتل کون تھا یہ ہم سے زیادہ تم جانتے ہو.
1: آنند ملند کا سنگیت. معاف کیجیے گا, محمد عزیز کی آواز میں گیت سنا آپ نے فلم سوداگر سے. ساتھ تھے سدیش بھوسلے, سنگیت ہے لکشمی کانت پیارے لال کا اور بول لکھے تھے آنند بخشی نے. کاریکرم کا اگلا گیت ہم آپ کو سنوائیں گے ونیتا مشرا کی آواز میں. فلم کا نام ہے معصوم. ساتھ دے رہے ہیں گرپریت کور اور گوری باپٹ.

0: پانی کی سطح پر شمسی فوٹو وولٹیک پروجیکٹس کی تعمیر کا احاطہ کرتی ہے, جس کے ساتھ توانائی کی ذخیرہ اندوزی کے ایسے نظام بھی تعمیر کیے جائیں گے جن کی 2 گھنٹے کی کم از کم ذخیرہ اندوزی کی صلاحیت کل 10,000 میگا واٹ پر آور ہوگی.
1: سولر کیپیسٹی پر کیپیٹا کے حساب سے دیکھیں تو ورلڈ ہائیسٹ دیش میں لگی ہے. واٹر باڈیز ہیں, ڈیمس ہو, لیکس ہو, کینالس ہو, ان سب کا اپیوگ کر کے جو سولر پاور جنریشن کیپیسٹی کریٹ کرنا ہے اس کا اپروول لیا گیا ہے آج. 102 گیگا واٹ یعنی 1,00,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی پوٹینشیل ہے بھارت میں. ٹوٹل 5,000 میگا واٹ فلوٹنگ سولر پی وی فوٹو وولٹیک کیپیسٹی بھارت میں کریٹ کی جائے گی. 5 سال کی اسکیم ہے, 1 کروڑ پر میگا واٹ کا اس کا سپورٹ دیا جائے گا اسکیم میں. پروجیکٹس ول بی سلیکٹڈ تھرو ٹیرف بیسڈ کمپیٹیٹو بیڈنگ. 10 ملین ٹنز آف سی او ٹو ایمیشنز کو یہ پریونٹ کرے گا.
0: مرکزی کابینہ نے سمندر کے کنارے تلاش اور دریافت کی ایک قومی اسکیم سمندر منتھن کو بھی منظوری دی ہے, جس کے لیے 84,000 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی ہے. اس پر مالی برس 2030-31 تک عمل آوری ہوگی. جناب ویشنو نے بتایا کہ اسکیم سمندر کے کنارے تلاش اور دریافت کی پوری ویلیو چین میں مداخلتوں کے ایک جامع سیٹ کا احاطہ کرتی ہے.
1: سمندر منتھن بھارت میں آئل اینڈ گیس کے ایکسپلوریشن اور پروڈکشن کا پروگرام ہے. 84,000 کروڑ روپیز کا پروگرام ہے. اس کے 2 کمپوننٹ ہیں بڑے. تو پہلا کمپوننٹ ہے آف شور سیزمک ڈیٹا ایکوزیشن, 28,000 کروڑ روپیز کا یہ پروگرام ہے. دوسرا کمپوننٹ ایکسلریٹڈ آف شور ایکسپلوریشن اسکیم, یہ 43,200 کروڑ روپیز کا پروگرام.
0: مرکزی کابینہ نے پردھان منتری کسان سمان ندھی پی ایم کسان اسکیم کو 2026-27 سے 2030-31 تک جاری رکھنے کی منظوری دی ہے. جناب ویشنو نے بتایا کہ 5 سال کی مدت کے دوران اس اسکیم کے لیے 3.15 لاکھ کروڑ روپے کے مجموعی مالی اخراجات کی منظوری دی گئی ہے. جناب ویشنو نے بتایا کہ منظوری حکومت کے اس عزم کی توثیق کرتی ہے کہ کسانوں کی خوشحالی قومی خوشحالی کی بنیادیں استوار کرتی ہے. مرکزی کابینہ نے کھیلو انڈیا اسکیم کو وسعت عطا کرنے کی بھی منظوری دی ہے. ساتھ ہی اس نے کھیلوں کے قومی فیڈریشنوں کے لیے تعاون میں بھی اضافہ کیا ہے, جس کے لیے 2026-27 سے 2030-31 تک کی مدت کے لیے مشترکہ طور پر 36,441 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں.
1: کمپلیٹ ایک کمپریہنسو ویو لیا جائے گا. اسٹیڈیم ہو, انفراسٹرکچر ہو, ٹریننگ کا پروگرام ہو, نیوٹریشن پروگرام ہو, مینٹورشپ ہو, ان سب کے اوپر ایک بہت کیئرفلی کرافٹڈ پروگرام بنایا گیا ہے. 29,000 کروڑ روپیز کی یہ اسکیم ہے 5 ایئرس کے لیے, اور یہ سیدھا ویو ان کرے گی اولمپک, پیرا اولمپک اور آگے کامن ویلتھ گیمس کو ہوسٹ کرنے والے ہیں 2030 میں بھارت میں, ان سب کے ساتھ یہ ویو ان کرے گی.
0: وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سمندر منتھن کی کابینہ کی جانب سے منظوری بھارت کے لیے توانائی کی یقینی فراہمی کو مستحکم کرنے کی جانب کایا پلٹ کر دینے والی ایک جست کی علامت ہے, اور اسے سمندر کے کناروں کی وسیع تر امکانات کو استعمال کرنے کا موقع ملے گا. سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں جناب مودی نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ سرمایہ کاری جدید ترین ٹیکنالوجی, مہارت سے بھرپور انسانی اثاثے اور جدید ترین بنیادی ڈھانچے کے اشتراک سے سمندر منتھن سے میک ان انڈیا اور آتم نربھر بھارت کو ایک نئی رفتار ملے گی. انہوں نے مزید کہا کہ پردھان منتری سوریہ سروور یوجنا آبی ذخائر کے اختراع پر مبنی استعمال کے ذریعے ملک کی صاف توانائی کی صلاحیت کو وسعت عطا کرتی ہے. جناب مودی نے کہا کہ اس اسکیم سے سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو فائدہ حاصل ہوگا اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج میں کمی آئے گی. وزیر اعظم نے اس بات کا ذکر کیا کہ حکومت ملک بھر میں کسانوں کی خوشحالی کے لیے بااختیاری دینے کی جانب پرعزم ہے. جناب مودی نے کہا کہ پردھان منتری کسان سمان ندھی اسکیم کو 2031-31 تک بڑھائے جانے سے ان داتاؤں کو بیجوں, کیمیاوی کھادوں اور کاشتکاری سے متعلق اپنی ضروریات پوری کرنے میں ہی مدد نہیں ملے گی بلکہ اس سے ان کی اقتصادی حالت بھی بہتر ہوگی. وزیر اعظم نے مزید کہا کہ کھیلو انڈیا اسکیم کی وسعت اور کھیلوں کے قومی فیڈریشنز کے لیے تعاون میں اضافے سے ملک بھر کے نوجوان کھلاڑیوں کو بہتر تربیت, جدید سہولیات اور اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کے زیادہ مواقع میسر آئیں گے. حکومت نے کہا ہے کہ روزگار اور آجیوی کا مشن کے لیے وکست بھارت گارنٹی گرامین وی بی جی رام جی اسکیم کے تحت آج کی تاریخ تک کسی ریاست اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کوئی رقم واجب الادا نہیں ہے۔ دیہی ترقیات کے محکمے کے وزیر مملکت کملیش پاسوان نے راجیہ سبھا میں ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ وکست بھارت جی رام جی ایکٹ 2025 کو پورے ملک کے دیہی علاقوں میں اس ماہ کی پہلی تاریخ سے لاگو کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں نے اس اسکیم کو نوٹیفائی کیا اور اس پر عمل آوری شروع ہو گئی۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ مالی برس 2026-27 کے دوران اس اسکیم کے لیے بجٹ میں 95,000 کروڑ روپے مختص کیے گئے تھے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی کئی معاملات پر اپوزیشن کے شوروغل کے بعد دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ ان معاملات میں نیٹ کے سلسلے میں طلبہ کے احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کارروائی کا معاملہ شامل ہے۔ پہلی بار کارروائی ملتوی کیے جانے کے بعد جب دوپہر 12 بجے لوک سبھا کی کارروائی شروع ہوئی تو پریزائڈنگ آفیسر دلیپ سائکیا نے بات چیت اور منظوری کے لیے پیدائش اور اموات کے علاج سے متعلق ترمیمی بل 2026 پر غور و خوص کی بات کہی۔ داخلی امور کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے اپوزیشن کے شوروغل کے دوران یہ بل پیش کیا۔ یہ بل بغیر کسی بحث کے شوروغل کے دوران ایوان میں منظور ہو گیا۔ ادھر پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے بحث میں حصہ نہ لینے کے لیے اپوزیشن کی نکتہ چینی کی۔ پیش ایک رپورٹ۔
2: پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی میں آج پھر رکھنا پڑا۔ اپوزیشن نے نیٹ موضوع پر طلبہ کے احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کارروائی سمیت مختلف معاملات پر ہنگامہ آرائی کی۔ اپوزیشن اراکین کی جانب سے ہنگامہ آرائی جاری رہنے پر دونوں ایوانوں کی کارروائی لنچ سے پہلے ہی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اس سے پہلے اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کی وجہ سے پارلیمنٹ میں وقفہ سوال نہیں ہو سکا۔ تاہم لوک سبھا نے پیدائش اور اموات کے رجسٹریشن سے متعلق ترمیمی بل 2026 بنا کسی بحث کے منظور کر لیا۔ یہ نیا بل پیدائش اور اموات کے رجسٹریشن میں تاخیر پر سخت گنجائشوں پر مبنی ہے اور پیدائش اور اموات کے بروقت اندراج کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ یہ بل اس بات کو بھی لازمی قرار دیتا ہے کہ نامزد اتھارٹی تاخیر سے اندراج کی اجازت دینے سے پہلے رپورٹ کی جا رہی پیدائش اور اموات کی تصدیق کریں۔ ادھر راجیہ سبھا کی کارروائی شروع ہونے کے بعد چیئرمین سی پی رادھا کرشنن نے وقفہ صفر کی شروعات کی، جہاں کئی اراکین نے فوری اہمیت کے حامل معاملے اٹھائے۔ تاہم اپوزیشن اراکین نے اپنے مطالبات پر زور دیتے ہوئے نعرے بازی اور مظاہرے شروع کر دیے۔ نئی دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر۔
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج راشٹرپتی بھون میں اٹل انوویشن مشن کے بنیادی سطح کے اختراکاروں کے گروپ سے بات چیت کی اور نمائش کے دوران ان کی جانب سے پیش کیے گئے اختراعی ماڈلز کا مشاہدہ کیا۔ صدر جمہوریہ نے ملاقات کے دوران زور دے کر کہا کہ بنیادی سطح کی اختراعات کا سماج کی ضرورتوں سے ہم آہنگ ہونا ضروری ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ دلی کی ایک عدالت نے آج عام آدمی پارٹی کے سابق کاؤنسلر طاہر حسین اور چار دیگر کو 2020 دلی فسادات کے دوران انٹیلیجنس بیورو آئی بی کے افسر انکت شرما کے قتل کی پاداش میں عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ ایڈیشنل سیشنز جج پروین سنگھ نے سزا کی میعاد کے متعلق دلائل کی سماعت کے بعد تمام پانچوں ملزمین کی سزا کا فیصلہ سنایا۔ عدالت نے اس جرم کو انتہائی بہیمانہ واقعہ قرار دیا اور کہا کہ اس سے پورا معاشرہ ہل کر رہ گیا تھا۔ اس ماہ کی 13 تاریخ کو عدالت نے حسین اور چار دیگر کو انکت شرما کے قتل کا مجرم قرار دیا تھا، جن پر فسادات کے دوران ایک ہجوم نے حملہ کیا تھا۔ بعد میں ان کی لاش ایک نالے میں پائی گئی تھی۔ بھارت نے آج کہا کہ پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں نام نہاد انتخابات پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک توہین آمیز عوامی رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ آج دوپہر نئی دلی میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں پرامن شہریوں کے خلاف جارحانہ طاقت کا استعمال کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کارروائی کے نتیجے میں 40 سے زائد شہری ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔
3: پچھلے کچھ دنوں میں پاکستان ادھکرت جموں کشمیر میں شانتی پورن ناگرکوں کے خلاف لگاتار نرمم بل روتلیس فورس کا استعمال کر رہا ہے، اور اس سخت کارروائی میں 40 سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے اور کئی ایک اور لوگ گھائل ہوئے ہیں۔ ایک ہنسک شاسن کا سامنا کرتے ہوئے وہاں کے لوگوں نے انتراشٹری سنگٹھن سے غیر قانونی ہتیاؤں کی سوتنتر جانچ کی مانگ کی ہے۔ ہم آگرہ کرتے ہیں کہ انتراشٹری سمودائے کو پاکستان کی حرکتوں کی باریکی سے جانچ کرنی چاہیے اور اس کے اتیاچاروں کے لیے جواب دہ ٹھہرا جانا چاہیے۔
0: तर्जुमान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के बेगुनाह अवाम के साथ पाकिस्तान की बेएतनाई उस वक्त खुलकर सामने आ गई जब उसके वजीर दिफा ने एहतजाज करने वाले शहरियों को दुश्मन करार दिया। तर्जुमान ने इस बात पर जोर दिया कि मरकज के इंतजाम वाले इलाके जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अटूट हिस्सा हैं। ओडिशा में सैलाब की सूरत हाल मजीद अबतर हो गई है।